0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att hissa sig upp över ett land här, så du får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något att hissa sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså, hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssång, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Det hade ja, kan så
0: det, det luktar fina helt hit, vet du.
2: Ja, men det får bara, det får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så det får se om ni inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska köra på det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt talat, vi var borta i Förtreik.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... ja, vad ska vi säga? Det är det med han Siver Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams tolkarna som jag kan tänka mig.
0: Ja, det vill jag absolut tro, i alla fall här till lands.
1: Ja. Så är Skandinavien
0: också. Skandinavien också, ja, så är han det bästa, och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträder både inlands och utlands, han Siver Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god ballad och.
1: Ja, det var den och jag vet inte, tomhusstillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, det sändning, det tvivlar jag på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dock 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hör på mig i under dessa år. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lomma här med herr Clemensen.
0: ja.
1: Så på måndag då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån, kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen, så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp, något grej du ska komma med någon.
1: Ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt.
0: Du ser väl att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara. Och vi har ju också för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøen Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss, og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
2: med? Ja, fri å bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får jeg i hvert fall heise i trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi... Vi tar og gir oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier. Ja.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der ikke noe mer, vi skal bare late dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
0: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og tre i spakene her. Og.
2: Ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så dette høres veldig bra ut.
1: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
0: Takk for oss.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde inte klippring av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon skulle på med.
1: Nej.
0: Nej, god kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Vad du sa?
0: Nästan så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten att bedöma så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är, vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: är inte uppdagen då.
0: Nej, men visst du... Visst du gör det, så ring en vän. För att när du ringer med din telefon så kommer det upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan det förtälla vem det var som ringde.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner så kommer det inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då måste du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ena av dig.
0: Han kämpte.
2: När jag ringer till han så säger han, ja, kan du kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger han, ja men då kanske du har lagt in nummer mitt. För han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Nej. Så du är inte säkert att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Okay. Jag behövde förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänker jag att det går fint.
2: Ja då.
0: Men kan du ha vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann det.
0: Och det var Wesley Jensemann, han täller dagen lång.
1: Och det är det lystiga gör ni idag, har vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja. Det var gott han kom sig hem igen.
2: Ja, jag är inte alldeles för enig i ditt arbete. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom så att när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammare livet som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet jag inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland.
2: Ja.
0: Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: Når ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där är... Kan intressera sig för att höra på.
0: Ja. Det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu, sånt så står det, är nog så lite nästan följ med, syns det. Men...
2: Jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite... tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallokvinnen längre, nu vet du, nu är det hallotrumpen.
0: Ja. Och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, det är Lasi.
0: Ja.
2: Ett eller annat. Men jag förstår, bara Las överskriften. Det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde. För allt som går upp kommer följa sig i den ned. Eller var omvänt. Så det gick kapuff. Igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Nej, jag vet inte om jag tar att säga nu.
1: Åh, nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart att jag bedrever din vecka med du vittstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft ena döttra med här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och komma och så är här onsdag och torsdag, spara hemma torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå.
2: Upp på loftet. Och gud kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är gott att få renska ut.
2: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
2: Överallt. jeg trodde du ikke kom til å kaste, men som du har, som du nå kvitter det med.
0: Ja.
2: Ja, men når du ikke har noe plass å ha det, hva du skal med det da?
0: Nei, det er akkurat det.
1: Det blir bare stående på lager.
2: Masse gamle kassetter, og da våkner nå vel han som er oppe i studio da med det.
0: Ja. Hvis det var gammel danskassetter, så...
1: Jeg har ikke tid å spille kassetterne, så... Men det, det har noe sin charm, det har sin pris. Dette å spille av en kassett.
0: Mm-hmm.
2: Men jeg har ikke spilt gjennom jeg har sett om det jeg bruker.
0: Nei.
2: Jeg har ikke hatt orke og begynt å tenke på det.
1: Du må i finne ut om du har tatt opp ting på deg.
2: Ja.
1: Om du har sånget inn en sång eller to eller tre
2: nei,
1: på deg.
2: Nei, det har jeg ikke gjort.
1: Åh, sier ikke det.
0: Tenk ut du...
2: Sånn. Hive... Gamle kassetter.
0: Ja, ja, ja. Ja, nei, men det gjør godt å få rydde litt.
2: Gud vet det.
0: Ja, jeg så da Sputnik, han var på en sånn premieseremoni.
2: Åh.
0: Oh. Oppe i Trondheim.
2: Ja vel.
0: Han sång Marina i lammene Therese Johaug.
2: Vet du, jeg har ikke sett på dette her sportsgreiene.
0: Har ikke du? Jeg så nei, trodde jeg du var sportsinteressert.
2: Ja, jeg bruker, jeg så på din sal VM-greiene som gikk tidligere.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke sett på dette her. Hæ.
0: Nei, nei, nei, så kan
2: det
0: gå.
2: Men det kan jo være for at det, når jeg har hatt en mai her, så har jeg vært her, da kan ikke du bare sitte og se på TV og sitte og fortelle kast, kast ikke.
0: Nei. Men hvis du sitter ned og ser på TV, hun kaster, så går det veldig mye forere.
2: Nei, det nei. Fikk hun beskjed om at det, nei, hun kaster ingenting før hun spurt meg.
0: Ok. Nei, men ja. Da kan det. Nå hender det går folkelig for seg.
2: Så ut på haugene her, det kommer mye, ja.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Men dere har noen tid å diskutere blomster også, da, styrrekna med. Funnet en blomsterbok.
2: Blomster?
1: Ja, ja, jeg tror du har god grei på blomster.
2: Hadde.
1: Ja, men nå skal vi friske litt opp i hukommelsen.
2: I hukommelsen.
1: Hva er det slags blomst som heter hvit sippa på svensk?
2: Hva hvit?
1: Sippa.
2: Det er ikke peiling, det må være hvitvei.
1: Ja.
0: Ja,
1: det var ikke vanskeligere enn som så.
2: Åja, det var nå bare et skudd fra hoften.
0: Ja, ja, men
1: det traff blinkere.
0: Hoftene dine, det kan du gått på i VM i skiskyting. Men i hva for et land heter hovedstaden Wien?
2: Wien?
0: Mhm.
2: Ja, jeg burde nå vite det.
0: Ja.
1: Det er sånn nyttårskonsert også går der da.
0: Jo.
2: Jeg vet det, men... Vet du at nå er det blekk av? Første bokstavet.
0: Ø.
2: U?
0: Nei, Ø!
2: Østerrike.
0: Østerreich, ja.
2: Ja.
0: Das ist sicher, sehr, sehr gut. Ja, ja, men dette
1: gikk fint. Gikk fint.
0: Ja.
2: Ja, men du vet, av og til så stopper det helt opp.
1: Ja, da er det utrolig godt at vi er og hjelper deg.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja, det tykker jeg med.
0: Ja, det er helt sikkert. Vi er her for å hjelpe.
2: Ja.
0: Men den er god, da får du ha lykke til med videre hiv og kast, og god helg til deg og dine.
2: Ja, nå er det pause en liten stund.
0: Ja.
2: Men ha en god helg, dere med en fin kveld.
0: Ja, takk for det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Ja, da får vi blåde om her i litt i papirene mine.
1: Det var så mye papir med deg, jeg vet ikke blande meg bort i det.
0: Nei, du skjønner det at nå må vi finne en musikk.
1: Ja.
0: Og da har jeg inntatt YouTube-laget.
1: Nei, nå snakker vi, vet du.
0: Nå snakker vi, vet du.
1: Nå snakker vi.
0: Og dette her er det sånn som vi holder på med, sånn natterangling. Heter det? Natterangleren.
1: Ja, det er noe meg da lager sång om.
0: Helt sikkert.
1: Eller spiller opp...
0: spiller om.
1: Ja.
0: Ja. Men da vil vi vite mens vi hører på den, hva heter hoppanlegget eller skianlegget nå som det er oppe i Trondheim? Hva heter det anlegget der oppe? Det er en sånn spesielt navn.
1: Spesiell ås, det.
0: En spesiell ås, ja. Og da, hvis du ikke vet det, så ring dere inn på 578-6660, og så har vi på YouTube-laget.

0: Ja, det var hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått något svar?
1: Nej.
0: Så han säger han Olav Sang, när den spör om något så brukar han få ett svar.
1: Men det är dåligt med nog.
0: Ja, det var.
1: Inte sånt där chattlåt i tunnelen.
0: Nej, det har. Det är ju en väldigt exklusiv tunnel att köra i.
1: Ja.
0: Så det kan hända att de har följt sig, inte följt sig kallet.
1: Nej, men det är absolut värt det en tur.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Du kan ta färja över till Glöppen för exempel. Det är
1: du behöver ta färja en gång, du kan komma till Stryn.
0: Kan komma sig till Stryn, ja, i alla fall. Så att det är stängning i Skrädestranda så kan du köra panoramavägen.
1: Få panoramautsikt.
0: Ja, jag vet nog egentligen påstå det att den visar har panoramavägen, men det är rätt en ganska typ. Kanske säga något?
1: Och blinkar på högra sida här.
0: Ja. Ska vi ta en rundkörning eller ska vi bara köra rätt fram?
1: Nej, först måste vi höra om det är någon som har svar på det där nu.
0: Ja, möjligens, möjligens. Vad var det vi spår om? Vad gör det för tunneln, ja? Beklagar.
1: Jag tror du är ute och surrar lite.
0: Aldrig så lite. Aldrig så lite.
1: En smule. Ja. Jag följer den på mig.
0: Ja, jag har lite...
1: Då får vi
0: se. Möjligens koncentrationsvanska. God kvällen.
2: Nej, god kvällen. Nu kan jag gå ut och ta en mot att ringa.
0: Ja.
2: Jag vet inte om det är samma stämma du har. Eller?
0: Ja, det
1: inte helt, men tonläge är ganska grejt.
0: Ja. Ja, välkommen in i tryggheten.
2: Ja, tack.
0: Ja.
2: Jag är så glad jag är här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är skummelt, inte den där när det börjar sån?
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är inte. Men nej.
0: Men det var inte i närheten av... Då finns det någon skada på hus?
2: Nej, det var det.
0: Nej.
2: Men...
0: Man kan aldrig veta vad det är så
2: stannar. Det kunde ha blivit hangat.
0: Ja. Det är inte gott att veta vad det är kommer här.
2: Nej.
0: Dessa stora steinarna.
2: Ja. Ja, nej, det var nog rakt upplatser då. Ett titt då var i huset bort, men då hade det stoppat i allt skogen.
0: Oj ja.
2: Och det vi uppdagade på, det var två stora stenar när det huset kommit.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så, går det bli, och vi går till vilken man säger mig en av sig, men jag kan se vad jag säger.
0: Ja.
1: Ja, men en helga tur in i fjorden, det går fint.
2: Och ja, här har vi dessa plommen ägge.
0: Ja, tvila inte. Extra service kallar en sånt.
2: Ja, vi hade alternativ på hotell, men ja, det var rätt att vi kunde vara med familjen.
0: Ja.
1: Du blir nog lejde hotell också.
2: Ja, vet du. Nej, då tror jag att jag hade stort sista med tält om jag skulle få komma in.
0: Ja, nej, men det är gott att ha goda folk i familjen, så täck in ja, färre folk som kommer tåg.
2: Ja.
0: Ja, det är lite var för en sketch, men det är liksom.
2: Ja, hjälper till varandra.
0: Ja, det är det vi må börja göra nu här inte, det är att hjälpa varandra. Vär lite hjälpsom. Det är absolut att anbefala. Ja, nej, men det är gott att det gick bra med dere allesammen och ingen skade. Än så länge. Så det är så
2: bara lite skräck.
0: Bara lite skräck, ja. Ja. Men då var det, hur lång är Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859.
0: Ja. Stämmer på en prick.
1: Jag har gått den, så det stämmer.
0: Ja.
2: Kan det vara så då jagar jag henne?
1: Nej, det var en jobbsammanhang då, så det. Det var i kontrollerade former.
0: Ja, kontrollerat.
1: Ja. Ja, det är helt sant.
2: Ja. Ska det vara bilen som strejkar eller?
1: Nej, där vi skulle
2: eller
1: bara lägga in en...
2: Eller var det dubb i tunnelen?

0: skulle legge ny kabel fra en enden til hin enden.
1: Och alltså, ja då. Mm. Ja, då kan det gått. Då måste det ha gått hela tunnelen.
2: Ja, men du kan tacka Hans Inge för att du kan höra på radio i Jona tunnelen.
1: Är det där? Kolla vad det är han du kan tacka för det, ja.
2: Ja, och så någon det.
0: Ja, det var något andra att hjälpa också.
2: Ja, det var något så heja och klappa och sånt.
0: Ja, vi hade hejagäng och vi hade formann och det var inte måte på.
2: Formann också?
0: Ja, vi måste ha någon som styr det.
2: Ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
0: Oj, jösses, ja. Men vad jag skulle sagt, en har du...
1: En som var ledad också, eller?
0: Nej.
1: En som var ledad också.
2: Ja, men den slapp sekretär.
0: Det var så mycket tydligt prat att det ordnar sig själv.
2: Ja.
1: Han fann ut att det kommer inte något bra.
0: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då hade han fått arbete.
2: Ja. Det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
1: Jag tycker det var väldigt bra arbetare som var
0: det.
2: Det var det mycket. Och lyd blev det.
1: Jag kunde rädda stöta med.
2: Ja, det är sant.
0: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
1: Och sopp, ja. I ljud.
0: Det stämmer inte lite,
1: ja. Ja, ja. Nej, det är inte så många soppsoppar.
2: Du vet, du inte ska äta... Du vet kan du inte ska kokosupa på?
0: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om han är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
1: Hmm. Ja.
0: Och visst det säger flat klockehatt.
1: Flat koppehatt.
0: Flat klockehatt.
1: Flat klockehatt.
0: Är det en
1: du hjälper mig.
0: Är det en sopp sop du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
1: En giftig kanske.
0: Ja.
1: Oj, ja.
2: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
0: Mest sannolikt.
1: En flat klocka.
2: Ja, det är lite intressant.
0: Flat klockehatt, ja.
2: Ja.
1: Den namnet har jag faktiskt inte helt för. Nej, jag har nog faktiskt en sopp upp, men har jag har inte puggat.
2: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och puggar alla sopparna som står i boken.
1: Ja, och så säger jag det. Nu kan jag spela några soppar.
2: Ja, och så säger vi att vi vet ett bilmärke.
1: Ja, bilmärke, ja. Ja, det är nog ännu värre.
2: Ja.
0: Vi kan vara lite utspekulerat där också, själv om inte det är så inlysande.
1: Ja.
2: Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
1: Kom jag.
2: Las mycket böcker då du var yngre?
1: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
2: Var du glad i att läsa?
1: Nej, jag har ett par unga och jag är väldigt glad i att läsa.
2: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
1: Ja, Fröken Detektiv. Ja, jag har det här så många gånger.
2: Vad var hon egentligen hette?
1: Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
2: Ja.
1: Och ja, det var bara Nancy Drew.
2: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
0: Då måste nästan få ett streck bak namnet ditt du också, så det är godkänt.
2: Ja, man har två streck.
1: Får jag två streck också, ja?
2: Ja.
1: Ja, vi är nog här, fyra damer som står här och här.
0: Då bör du också klara det.
1: Vi ska hinna där spela när vi spelar. Jag har på nära radio.
2: Ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
1: Ja, men det här är ju också
0: min idé. Det är som multitasking och hjälper på med där ute alltså.
1: Oj, ja, det är hela fyra stycken.
2: Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
1: Ja då.
2: Och så
1: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara spruta.
2: Ja, men det är gott. Gott allt gick bra.
1: Yes.
2: Ja.
1: Og så må dere ha en riktig god kveld og god helg og alle tre.
2: Takk i like så til dere også.
0: Ja, ha det godt.
2: Ja, ha det godt.
1: Ha det bra, ja.
2: Ja, da har vi fått høre fra hun så ble evakuert.
0: Ja, alt bare bra.
2: Alt bare bra, ja.
0: Sånn det skal være.
2: Tilbake til meg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Har du noen spørsmål?
2: Ja, nei, men altså, vi spiller tilbake til meg.
0: Oi, det var en melodi du ville frem til nå.
2: Ja, men Gunn Kvåle. Hun ble altså luttprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
0: Det rykende fest.
2: Rykende fest, det var forrige helt, tenkje jeg. Alt jeg vet.
0: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
2: Ikke jeg heller. Jeg et oppkomme av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det noen som våken ute i verden. Hvor gammelt Gloppen Hotel? Hvor gammelt Gloppen Hotel? Det kvite fine bygninger, vil dere vite, inni Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så detta var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är lite jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snuttat att ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinjen nummer två så sträcker du en och så sätter du ihop eller slår ihop två och så sträcker du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej, på test så hela den.
0: Och ja, ja, men det varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få till. Så jag får det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... då sätter vi så att jag har helt annan lys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ända vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lärare går inte på ski. Våra lärare går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Det är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja.
1: Du har en ubåt.
0: Du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar?
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt! Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjøre for noe da?
0: Han kjører gammel lamme.
1: Ja, men det gjør jeg også.
0: Ja, ja, men da har du løse brommet.
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du tæringa i frontruta da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kan... Revehale? Har hatt. Det var mot det før, sier jeg.
0: Det var jo det.
1: Og så... Ja, hva signal du fikk inn da? Revenytt?
0: Revstreker.
1: Revstreker?
0: Ja.
1: Revenytt?
0: Ja, revnande likgiltigt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träckningen?
1: Träckekompaniet kommer väl in dörrar snart.
0: Ja, då tar vi frus och tärne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och då har Kim Larsen med Frus och Terne.
1: Nu snackar vi.
0: Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckning.

0: Ja, ja, du hänger med ändå. Vi har kommit en liten timme in i lördag den 28 juni 2003. I tekniken har vi haft Odd Skogstad och Nils Ola Strand sitter här och småpluddrar med dig. Ligger ei plate igen här och det är så visst ingen sommerhit. Ikke vet jag om det blir en vinterhit heller i den tappinga vi ska höra nu, men det var i alla fall en gjenganger i önskekonserten när jag var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste årene at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsesarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene, som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjorden er radio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barnatro.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmet?

0: Stefan Sundstad för det mer rølpete hjørne dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk han har en fortid som svensk punker da, for han virkelig slår ut håret og
0: blir... Lang vei for punk, synes jeg, men...
1: Ja, for han virkelig slår ut håret
0: Men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også. Han bare tar det rolig. Vi kan ta det rolig. Det ferie.
2: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde i år, det åpne sola, så hadde vi sikkert spilt... musik som vi hade funnit där upp eller hört där uppe.
1: Ja. Jag prövade ju sån försöksvis att spela musik för artisterna kom
0: till. Ja, med. Men så kom inte de som vi hoppade mest skulle komma. De som
1: Nej, de som kom, de
0: var ju bara helt
1: kunde ju hålla sig hemma egentligen.
0: Ja.
1: Ja, men sån kan det gå.
0: Sån kan det gå.
1: Vi har haft både stora och mindre stora upplevelser i Malmö.
0: Ja, sån ska det ju vara och Men i alla fall så hade vi en liten ferietur tidigare på sommaren här i juni månad till Irland. Nærmere bestemt Dublin, og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm-hmm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn.
1: Ja.
0: Du så ikke ut som noe teater på utsiden i det hele tatt. Og inne var det da i rødt, gikk det i rødt og gull og sein rokokko, sementert golv, lett skrånende forover, sementert og såpass seikt av Guinness og sneipa og ja,
1: det begynner guffe. Å, begynner å avtegne seg et bilde her.
0: Ja, det var da smoking forbidden, men det var ingen som brydde seg om.
1: Nei.
0: Nei. Og Guinnessen fløyt i strie strømmer.
1: På konserten da?
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hør der, ja.
0: Ja, først var det et band
1: som... På tross av Guinness og Sniper og...
0: Ja, ja, ja, eller på grunn av, det kan... det var oppvarmingsbandet hette Witness. De har kommet ut, akkurat kommet ut med sin første LP. Det var en sånn blanding av U2 og R.E.M., synes jeg. Veldig bra. Men jeg vet ikke om platet gitt ut i Norge i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men i alle fall så spilte Wilco, og det gjorde de til gangs ett sett på en og en halv time eller noe sånt. Kjempebra, bedre enn på plate.
1: Ja,
0: det vil jeg si. Det var han her, Jeff Tweedy, var skikkelig sjef.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg har plukket ut fra første plate til Wilco en låt som heter Shouldn't Be Ashamed. Og Wilco trenger på ingen måte å være ashamed av den konserten der.
1: Nei.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Nej då.
0: Ja.

som man är här. Flickorna står nigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra i artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just gick ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.

0: har jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det än med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Jag tror att

0: mamma snos blev granne och hakerna försvann. Va? Det är bara kokosnöten som är servit där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt, för jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar en år så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar i korthet. Men först med jag säger det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vet att spela en Bobby Bear. Men ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänkte jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, ditt sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fyldig reportage eller omtale.
0: Vi kommer nog till att presentera honom skickligt när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontiträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligger där. Vi kör då en Loretta Lynn,
1: ja,
0: tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen en god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. Melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame.
1: De var på Frislöda, ja. Och de som var nere på Frislöda och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Och jag förstod gott att de som var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misundliga.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte som orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja. Ja,
0: de har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Känner du inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite häran och lite däran. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det där är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja. Kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att det, prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkan.
0: Ja.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har och vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga? Han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Det är korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste son då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står han har fått på sig. Han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa igen dörren. Så nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skicklig väck på detta här.
1: Ja, så, håll dig det nu då, så, så pratar vi gör det.
0: Då var vi också tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Førde och Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Han där bakom vinduet
0: har den reppen. Här ja. Vi sagt, vet, han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut i dörren. Men vi grejer att stoppa honom så vitt. Så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och... presentera sist tre artisterna, ja, som kan få gå och ligga och godgöra sig med det vi kör uppåt igen till Breim. Så att det, vi tänkte vi skulle ha med oss lite musik på radio vi och uppåt igen till Breim då. Så att vi, alltså CD-spelaren var hans son, så vi må bara ha musik igen och när radion då på väg uppåt. Och då är Tom Bråten då. Han ska då ha en melodi med, så kan du säga. Det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence,
0: ja. Creedence var det, ja. Revival.
1: Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tror jag.
1: Det var stämma mig som sång lite och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Och då den melodin är Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten. Ja. Och han är väl egentligen en lite sån ny artist och han har lite Navelfeltstämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelfelt sin melodi.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn då var det lite dimmt och på långt syn då var det klart. You Know It's Country heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs som heter Somebody's Praying och det går väldigt rätt natt, när det heter sån här, sån, ska du heta när du går på knä framför sänd och så...
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar jag med. Ja, det har vi sekulärt, det var med val i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si det sånt som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Din grupp Cajun Moon slog aldrig igenom. Kanske för det att Alan Taylor rätt efter lanseringen av nya plata fick problem med stämmebandet och varit tvungen till att ta 3 månaders paus med operation och grejer. Detta här det varit slutet för gruppen och Alan han fortsatte som soloartist. Ett sista kutt från Cajun Moon LPN, vansklig och välg låta här för alla tid är lika bra. Men här är Losers Can Be Winners.

Var som fant upp Amerika, Kristoffer Columbus har långt ifrån. Vem ropar väl högst hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman. Vem har sticket blankskura midnattssol? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFAC med nu då?
1: Nej, vi är i det.
0: Är det inga vi är i? Ja. I all världen.
1: Du kommer in igen på Vera i den.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önsker som du är helt säker på idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var där, det var jag och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Harry Boyne och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserterna också.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin vajer och allt.
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen. Och så vet jag inte mer.
1: No.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, Helles.
1: Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt.
1: Nej.
0: Detta är då grejt. Viss jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Bör det?
0: Ja, har du börjat fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag inte.
0: Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på hur du ska ha det?
1: Det är fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det visst om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hörer väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det. Ja, jag tror det sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar inte vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född i henne?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en Sajebusångan och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född i henne?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte.
1: Ja.
0: Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Har du fått ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Du måtte se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet ikke jeg.
1: Nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde?
0: Molde. By.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er nok en fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel, mye større enn sel, og da kommer vi kval, over på... Da.
1: Kval.
0: En kval, visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, men jeg vet nå, i dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Da skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se, vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, ja. Klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett og en Nordfjordne radiokarte. Har du alt dette da?
1: Ja.
0: Ja. Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn så er dørskilt og sånt, det går noe annet, og så gir til julegave også da.
0: Det kan en gi vekk til andre, nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får de her trekkegjengen bestemme, det skal trekkes 19. september, og da er jeg i Litauen. I bryllup, faktisk. Så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet, det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja.
1: Ja.
0: Nei, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Vi må følge med. Den er god. Har de.
1: Ja, har de.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 millioner plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg her til lands og sønget på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen? 5, 28, 60, 660.

0: vi peidet han ned. Uraja hip. Men han så lang, general. Så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Greit. Står du over denne helgen?
1: Ja, det... Irene har vært begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må jeg være hjemme også. Det akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første... Først da Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då står då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Så, andra, eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så, det var så käckt, alltså.
0: Ja, det tänkte jag då.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du
1: haft. Jag skulle gå i bilen och skifta över.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja då.
0: Det är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers sin butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna dig med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej, du känner det att du har väl inte adressat mig, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och är du ja, men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa inte vem som skrev börsen eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunde vi fått upplyst.
0: Och jag tog inte vi med den. Det är Johan Falkberger, vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja, ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med dig det?
1: Jag är klart alls inte huska på det, så det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserterna och dansmänna och krusmänna.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Det
0: är en väldigt vana terrien, ser du det.
1: Våldsomt volym.
0: Ja.
1: Det är det.
0: Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
1: Ja väl. Okay.
0: Så de hade mycket, men så var det i stund jag inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som förlikte nog då.
1: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingokvintetten och dessa här svenska. Det var
0: mycket släkt då.
1: Men ditt är det spörsmål, du, jag skrev inte ner något, så jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja.
1: Ja.
0: Det är helt rätt, det är helt rätt.
1: Jag såg från Hardangar nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle hausta.
0: Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?
0: Nej, det är kök.
1: Nej.
0: Vi har till eget bruk och lite, men inte... Vi snackar ju om ton en gång, så så det är inte något mycket.
1: Är det fruktlager där inne med också?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Oh, ja, okay.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja, nu är det extra stilt spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja,
1: vad det?
0: Nej då, litt samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte sansen för den. Jag får honstämmen, ja. Det har jag.
1: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvång då nästan.
1: Ja. Och så visst det var vått så måtte kaloscherna på.
0: Då måtte kaloscherna på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja. Den fick fettet till konfirmationen och det hade de till det varit gamla. Visst det inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tiden.
1: Det var kvalitet det, och så var så fin hanka på det.
0: Ja, skicklig kroke.
1: Ja, de hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast?
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är väl så gammal att jag har lov att och trixa lite, alltså som jag gjorde förr i gamla.
0: Ja. Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmerade, men då skulle det ju ha en paraply, vet du.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där. Ja.
1: Ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Jag kan nog reda med paraply också, inte en gång i tiden.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och reda.
0: Har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hvordan var det han fick fram den här tenande onda si? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med detta första.
0: Han Aladdin.
1: Och Aladdins lampa.
0: Ja, hvordan var det han fick fram den onda? Så var ned i lampen.
1: Nej. Jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
0: Ja. Han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej. Det var väl något med händer kanske. Och nej, det hade väl något med hud och hjärta kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, jag vet inte.
0: Han måste göra kvart. Men inga lampen där så onda budde.
1: Ja.
0: Vad var han måste göra? Måste han hivna väggemulja eller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Måste han gneka på något kanske?
1: Ja, jag tror hellre det. Ja.
0: Du tror hellre det var det, ja.
1: Ja,
0: det tror jag också.
1: Ja.
0: Han skulle gneka på...
1: Och få något skicklig varme kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin? Ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående. Men
0: ja.
1: Det är nog så att jag brukar paraffin på.
0: Ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjuslampe, fjuslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Jag ska ta plus upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjuslamporna.
1: Nej, men lite är det inga typens fyrkanta nere, där lyser.
0: Ja, men okej, okay. Riktigt, det var inte runt.
1: Det är gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja. Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört, där har du helt säkert, vet du kallt för ett parti, hon är Marit Arnstad, höjre till.
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, vi kan säga det Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordane, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är i lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidiga.
1: Riktigt, ja. Ja,
0: ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall, ja. Nej, men grejt Per Hauslö, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, tjena Åke.
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar i kväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja. Och nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var gick hon då. Hon fick nog en kobbe till man. Det är jag inte säker på. Hon har haft forskjellige män, Jonas Duff. Men. Då har vi med.
1: Gert Sørbø.
0: Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: Och
0: allt
1: det
0: väl.
1: var... Ja då, det är det.
0: Ja, och du kom fram till att detta var...
1: Förhandsstämning.
0: Nej. Förhands
1: röstning. Förhandsstämning.
0: Nej, förhands röstning.
1: Oj, ja. Ann-Kristoffer sa det var rätt.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja. Kan du mena om den här förhandsröstningen? Ja?
1: Jag har inte tyckt något särskilt, men i år fann jag ut det att när vi inte fick värverken på Evstrheim eller i Haugtun, då måste alltså det kommunhuset det.
0: Ja. Okay.
1: Bara gadde inte fara in på där inne. Så jag är färdig.
0: Det är faktiskt många som har satt akkurat det samma. För
1: ja.
0: Detta då, när det plötsligt skulle köra allt in på Sandane, så är det ju inte något stads med det längre. Så då
1: nej.
0: Kan man lika väl ta det en för en in på Herreshuset. Ja,
1: ja nej, så jag var in på Herreshuset och ordna.
0: Ja, akkurat. Ja. Nej, det, jag tror det var väldigt många som tog den varianten där i år. Det var det.
1: Ja.
0: Men
1: det var bara något tull detta då.
0: Detta är något tull. Ja, jag är helt enig. Jag är helt enig.
1: Ja.
0: Och de säger det att det måste centralisera det för att det ska vara så säkert då ena med andra och det är bara
1: ja, skit och.
0: Stort sett bara tajse prat.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Ja, men säger sitta lösa på måndag.
0: Ja, då nej, jag hade tänkt mig in i var det i Fjärdehallen, gamla Fjärdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var nog inne i dörr i alla fall.
0: Ja, det var nog inne i det här systemet, den plus.
1: Ja,
0: det
1: ja.
0: Är väl skilt så en får finna ut av det.
1: Finna nog fram.
0: Det satsar vi på, det satsar vi på.
1: Ja.
0: Nej, jag må i alla fall bruka stämmerätten, eller så kan jag då bara hålla i käft i 4 år utan att kommentera så mycket i alla fall.
1: Ja, nej det är greit att den... Ja. Den må vi bruka.
0: Den bör en bruka och så...
1: Ja.
0: Säger som att det är inte något hjälp i likväl. Jag visst är det hjälp i, men det är inte hjälp i att det bara en person stämmer på en. På en annan alltså.
1: Nej, det är
0: det. Det må vara fler om det, selvföljligt må än det. Men
1: ja.
0: Då,
1: så det blir spännande att se.
0: Det blir spännande i år. Och det kan dröja sig om svärt få röst när det ändligen ska täljas detta larv. Går det går i ena eller hin rättning.
1: Ja.
0: Det, så det ska bli spännande att följa med på måndagskvällen utöver natten.
1: Ja, det ska bli gött att bli färdig med det.
0: Det är det, för
1: det har varit ett gnål och ett mas.
0: Det har nu utvecklat sig till mer och mer sån teater, verkar för. Det är stor i käften
1: men,
0: och ska vara viktig.
1: Ja.
0: Och ena med det folkskick, det finns det snart inte bland politiker heller längre. Det...
1: Men snacka i munnen på varandra, det har jag nog gjort. Tidigare år,
0: ja,
1: många
0: det,
1: år.
0: Det har väsnat, det har väsnat.
1: Ja, det har väsnat. Ja, ordbruken har väsnat.
0: Ja. Det blir lite sån
1: amerikal-tendenser. Ja,
0: och det är inte positivt på någon måte.
1: Nej, no, det är inte.
0: Och så är det nog allt för många partier till kvart. Det är utroligt mycket, vi kan gött säga, bortkasta stämmer.
1: Det tror jag det är,
0: ja. Ja, det är det. För... Det är mycket tull och tajs. Det är enkelt så har en väldigt sån ser stort på sig och sett och ska laga nya parti och men det har ju inget världens ting för sig. Det...
1: Nej, det var väl en period och så är inte det mer.
0: Ja. Och det är
1: visst att det är på den grupp.
0: Ja, nej men det är ju bara ej som har klart detta där och det är ju hon som har den här sjukhuslista uppe i Finnmark. Hon har en viss chans om att komma in nu och tror det. Hon har fått sina 4 år in på Tinge.
1: Ja.
0: Och det är väl på grund av krangling och centralsjukhus i Finnmark ska ligga. Det är mycket alta folk så har
1: engagerat. Ja,

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en kan som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: en gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Å ja, det var Svein! Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for
1: ja.
0: noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, har jeg nær sagt. Det er ei gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nasaret.
0: Den Nasaret, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja, ja. Jeg er sikker på om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det veit jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjente for, sjøl om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men det er godt, uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Nå er det mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagn.
1: Nei. Vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da, jeg var.
0: Det var den siden.
1: Jeg var tur til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Ja. Riktig. Og det får vi tru hjelpe.
1: Ja, det får vi tru. Ja. Det har hjulpet før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er til Syvde.
0: Og det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde, så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunnen. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg har ikke vært til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men
1: det. Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Ja. Stort sett. Vi sitter her og deler ut både enighet, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannen månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Nej, kan så vet nog.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Där har du nog sagt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det något tandläge som råkar det? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte att det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Har du hört om
0: det? Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, nu ska du få imponera lite grann där.
1: Ja, ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det är...
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Svein Næss fortäljas det?
1: Det var väl Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och Eggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i majen och måtte hem igen.
1: Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde Eggen också, och så är det han här.
1: Ja... Sören, vad heter du då?
0: Alla klutar till.
1: Ja...
0: Sångar någon bland annat, ja.
1: Ja, jag vet inte om det är, men faken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum var
0: med. Det var han Paul Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad, det är rätt. Det återblir en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade. För det var lite ett show de sett igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskade det där. Ja. Att man såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt. Om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i... naturen, men det var gjorde inte
1: ja,
0: så.
1: Ja, det var inte så nöjd med.
0: Nej, det var inte så nöjd med. Vi fick in från sagtändan.
1: Ja.
0: Du fick det väl ut från... Nej, du fick det i sagtändan in det också?
1: Nej, vi gjorde inte det. Nej. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den var ju den som kom tidigast här i, på våra kanter, ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nu, det stämmer nu.
1: Ja.
0: Okej, okay. Nej men grejt. Vi får in en tv så vi är heldiga. Så Svein Næss, du får ha det så väl.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi spela en melodi. Ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, Hans-Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

Marty Wilde och Crazy Dream. Näst ut är också en av mina favoriter när det gällde 50-talsrock. Bobby Lee Trammell och You Moses Girl från 1958.

0: Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka.
1: Vi
2: var här förra gången.
1: Det kan vara förra gången. Okay. Både du och han, Rickard.
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och viftar och står i. Han finner här och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer jag till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att hissa sig upp över ett land här, så vi får spöra, vad är du med?
2: Nej, det är väl inte något att hissa sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså, hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssång, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, det kan så säga.
0: Det luktar fina helt hit, vet du.
2: Nej, men dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar disse spakene i tid och utide, så dere får se om dere inte finner något mer på spellista här.
0: Vi ska köra på det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt talat, vi var borta i Förtreik.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... ja, hva skal vi si? Det er det med han Siver Bjørdal, ja. Han er vel en ut av de beste Hank Williams-tolkene som jeg kan tenke meg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro, i alle fall her til lands.
1: Ja, Skandinavia også.
0: Skandinavia også, ja, så er han det beste. Og han har jo vist det, han har jo hatt veldig mye opptreder både innlands og utenlands, han Siver Bjørdal.
1: Mye i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I could never be ashamed of you, och så var sen gutan med Oderskuten.

0: Ja, detta var en god ballad och.
1: Ja, det var den och jag vet inte, tomhusstillhet, nej det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp?
0: Det är nog ja. Det är sista sändningen vår.
1: Ja, det sändning, det tvivlar jag på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dock 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som hör på mig i under dessa år. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lomma här med herr Clemensen.
0: ja.
1: Så på måndag då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån, kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen, så är vi tack för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp, något grej du ska komma
1: ja,
2: med något
1: nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt.
0: Du ser väl att han sitter här med lommetörklor?
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara. Och vi har ju också för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må jo ha noe å tørke opp med etterpå, så det er noe greit. Men i alle fall på vegne av Nordfjøden Radio, så må vi jo få lov til å takke for innsatsen i den tiden du har vært med oss, og lagde god radio.
1: Ja, takk for det, og Clemensen han vil jo da være med dere i en 30-40 år til, rekker jeg
2: med? Ja, fri og bevare meg, da kommer vi med rullator begge to.
0: Uff, ja, det høres svært ut.
1: Ja. Får jeg i hvert fall heise trappa opp da, i det minste. Ja. Så, hva skal du, herr Clemensen, si?
0: Ja, nei, vi nå bare får takke for i kveld.
1: Ja.
0: Vi... Vi tar og gir oss, tenker jeg.
1: Ja, vi skal kjøre 4 melodier. Ja.
0: Det skal vi gjøre, vet du. Så dere skal få sitte og kose dere utover kvelden litt og høre på god musikk.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spilt før. Han har vi presentert tidligere. Så gode lyttere som har hørt på oss, de kjenner til han. Og han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, og han har vi presentert tidligere. Og så Pauline Rees.
0: Yellow Wine.
1: Hun har vi presentert tidligere. Og Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det her artister som vel etablerte mesteparten av dem. Vi har spilt dem før, vi har presentert dem. Og, så der ikke noe mer, vi skal bare late dem tone seg ut. Og da takker vi for oss.
0: Da takker vi for oss, og Rikard så har satt ute og tre i spakene her. Og.
2: Ja, her har vi dratt i spaker og dratt i gang svevegrammofon, og vi har gjort det som skal til for å lage en god sending.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så dette høres veldig bra ut.
1: Så da sier vi, ha en riktig god natt, og hendene på dyna.
0: Takk for oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det så, men ja. Nå har vi problem med pennene. Nå går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har nå en hel kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får nå høre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er nå ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er nå helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Det er lov, virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har det vært noe å sett på, da?
0: Det har vært veldig mye å sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synsyndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenkte jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld da.
0: Ja, rene nyvasker, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryke,
0: ja.
1: Merke og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram telefonen och såna ting. Och då tänkte jag att vi må nog ha gullfeber.
1: Gullfeber är fint.
0: Gullfeber, ja, det är en sång som heter det också då.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hardworken.
0: Hardworken, du hörde lite klippring av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med.
1: Nej.
0: God kvällen.
2: God kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kom så.
0: Nästan så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är, vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så nej, men visst du gör det, så ring en vän. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Det är klart vad slåken.
0: Ja, och då kan du förtälla vem det var som ringde.
2: Men det är inte alla, visst du har gamla telefoner så kommer inte upp.
0: Nej. Då måste du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: För jag har ett par bröder och den ena av dig.
0: Han kämpade.
2: När jag ringer till han så säger han,

0: vi skulle fram till så var finansministern i Norge.
1: Det var nog Jensemann det.
0: Och det var Vesle Jensemann, han tällde dagen lång.
2: Och det är det lystiga hjörn idag, hör vi.
0: Ja. Då bara det var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
1: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
1: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja. Det var gott han kom sig hemma igen.
1: Ja, jag vet inte aldrig för en egen dittare av mig. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom sånt, när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammerliber som han, Jens alltså.
1: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte ifrån Nederland.
1: Ja.
0: Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
1: Okej.
0: Ja, men jag är inte helt
2: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
1: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
1: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
1: Du vet, det där är fan intresserad sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånt så står det är nog så lite nästan följ med, syns det. Men,
1: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Vad säger du det?
1: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite. Tydligen.
1: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
1: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade något besök här och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
2: Det är inte hallå-kvinnan längre, nu vet du, nu är det hallå-trumpen.
0: Ja. Och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drevet och sänt upp en rakett igen.
1: Ja, lite lasig.
0: Ja.
1: Ett eller annat. Men jag förstår, bara las överskriften. Det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde. För allt som går upp kommer förelsen ner. Eller var omvänt. Så det gick kapuff. Igen.
2: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med då du?
1: Nej, vad som jag tar att säga nu.
2: Åh nej.
0: Oh,
1: det är så mycket rart jag bedrever dina veckor med Rubikstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
1: I två veckor nu så har jag haft en döttra med här.
0: Ja.
1: I tre dagar, tisdag, kömboka och kommer och så är onsdag och torsdag, spara hem med torsdagskväll.
0: Ja.
1: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå.
1: Upp på loftet. Åh gud, kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är gott att få renska ut.
1: Ja, det, hon sa det till mig att det är helt imponerat, mamma sa.
0: Ja.
1: Överallt. Jag trodde du inte kom till att kasta, men som du har, som du nog kvittade med.
0: Ja,
1: men när du inte har något i plats att ha det, kan du ska med det då?
0: Nej, det är akkurat det.
2: Det blir bara stående på lager.
1: Masse gamla kassetter och då vaknar nog väl han så är upp i studion med det.
0: Ja. Visst det var gammal danskassetter så.
2: Jag har inte tid att spela kassetterna så. Men det har nog sin charm, det har sin pris. Ditt tag att spela av en kassett.
0: Mm-hmm.
1: Men jag har inte spelat gönare, jag har sett om det jag brukar.
0: Nej.
1: Jag har inte haft ork och begynt att tänka på det.
2: Du måste få finna ut om du har tagit upp ting på dig.
1: Ja,
2: om du har sångit in en sång eller två eller tre på dig?
1: Nej, det har jag inte gjort.
2: Åh, säg inte det.
0: Tänk
1: det
0: är ju
1: mycket sen. Gamla
0: Ja. Ja, nej, men det är gott att få rydda lite.
1: Gud vet det.
0: Jag såg att Sputnik han var på en premieceremoni.
1: Ja.
0: Uppe i Trondheim.
1: Ja väl.
0: Han sång Marina i lammen Therese Johaug.
1: Att jag har inte sett på lite här sportsgrejer.
0: Hörte du? Jag så trodde du var sportsintresserad.
1: Jag brukar ju såg på din sal VM-grejen så gick tidigare.
0: Ja.
1: Men jag har inte sett på lite här.
0: Nej, så kan
1: det nog vara för att det när jag har haft en maj här så är våra rydda så kan du bara sitta och se på tv och sitta och fortälla kast icke.
0: Nej. Men hvis du sitter ner och ser på tv och hon kastar så går det väldigt mycket fortare.
1: Nej, det fick hon besked om att hon kastar ingenting för hon sport med.
0: Ok.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det mörknar både här och där, ska jag se det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hörde Kem så visste det. Så kan vi se. Man ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det spörs om hon börjar synge. Eller han, alltid så. Kem det. Så Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja. Men det må nog få lov
0: till
1: det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackespetten.
1: Hackespetten, ja. Rörspetten, flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Och hon är god på fuglesånger.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lasta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en brick.
0: På en brick, ja. Kunde inte vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regna väck i stygge veier.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
2: Ja, det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till Bålgen då.
0: Oj. Ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, men tror jag det har varit stor bil och det har varit, ja.
0: Ja. Men hur har det kommit fram till 2-3 vaskemaskiner?
2: Nej, så det
1: är en ny målestock där.
0: Ja, det syns, den var lika god.
2: Ja, nej, det var väl ett ton eller två där jag snackade om.
0: Ja, men så tunga vaskemaskiner är väl inte.
1: Har du nux så?
0: Ja, jag vet inte, jag driver inte och lyfta till dagen på vaskemaskinen, så jag kan inte säga
2: nej.
0: Tyngda på dig. Nej, men det... Ja, nej, det är skummelt det när det börjar rösa runt omkring.
2: Ja, nej, det är inte spök faktiskt.
0: Nej, det är inte
2: det. Jag har varit geolog idag då var det faktiskt uppdagat ändå mer... Så det är två hus som har fått flytta tillbaka igen, som jag sagt, eller två... Beboerne i to av hus da, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kjære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel.
2: Ja.
0: Det är inte alltid det bästa att få i hus, men dere är väl bra vänner och väl för lite.
2: Ja, föreløpig i alla fall.
1: Det spørs om hur länge hon ska vara där då.
0: Ja,
2: det var en annan sak. Det spørs om hon ska bli leid av Kjell.
0: Ja, där har vi det. Ja, nej, det är det där vi satsar på. Detta går alldeles strålande.
2: Ja, det tror jag att,
0: ja, så hoppas vi det att det snart får ordna upp så det kan få flytta hemma igen. Det
2: ja, du vet det. Ja. Det är inte bara att vara hemma från heller.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte det.
1: Heimlängslen begynner då, är det galet?
2: Ja, det var inte mycket.
0: Nej.
1: Men du har nog gott hjälpa idag ute där, du då?
2: Ja, idag är jag gott hjälpa, så då må vi väl få till ett par.
0: Det vet du.
1: I vansklighetsgrad då ska vi...
0: Nej, då ökar vi.
2: Vi tar enkel.
1: Ja. Du vill ha enkel, men vi har gott hjälpa.
0: Ja.
2: Ja, där ska vi sikra oss.
1: Ja då, ja, vi får göra ett försök.
2: Jeg har ikke trua på seg der rundt meg.
1: Vi har noe utrolig god trua på deg.
0: Ja.
2: Det er så bra.
1: Hva slags østeuropeisk statsleder mottok Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jeg.
2: Østeuropeisk statsleder i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nei.
2: Men Michael Gorbachev, sier det her.
1: Ja, sier deg, men sier du det?
2: Ja, det sier jeg da.
0: Ja.
1: Ja, men da får jeg si helt rett.
0: Ja.
2: Ja.
0: For då var det sånn at muren var falt, og Sovjetunionen var falt, og...
2: Ja.
1: Alt låg ned i fortelling,
0: og nå er det begynner å skal prøve å stappe ihop igjen. Huffa meg.
2: Ja, det er ikke spøk alt dette her som skjer i verden.
0: Nei, det er nesten så vi skulle bedt Jesus komme tilbake igjen.
1: Tror du det har vært meningen?
0: Jeg tror det hadde hjulpet. Hvor les er du på religiøse spørsmål?
2: Det vil jeg vise seg.
0: Ja.
1: Nå er vi jo spent.
0: Hva heter den avdøde broren til Martha og Maria fra Betania som Jesus vekket til liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hvor andektig og hva nå låst etter
0: den. Ja. Jeg falder hendene og let igjen også.
2: Lazarus,
0: sier du da. Og da kan jeg si det er helt korrekt. Det er så rett at det.
1: Du har hermed fått to strek bak navnet ditt.
0: Ja, jeg hadde et lam som ble kalt Lazarus, jeg faktisk. Ja, for han var... Ja, grunnen til det var at han hadde fått sånn... masse sånn ruskerask i fostervattnet. Så han var nesten død når han kom ut. Men jeg ga ikke meg, og en time senere da sa han sitt første bæ.
2: Ok.
0: Ja, så da ble han...
1: Det er tålmodighetsprøve.
0: Ja, det var en lettelse for både mor og barn.
2: Ja.
0: Så hun var veldig fordøyd nå også. Men Lazarus, han prøvde jo å ta livet av seg flere ganger, men det gikk fint.
2: Det... Han har helst altså.
0: Ja. Så helt til jeg sendte på slakthuset, da gikk ikke det fullt så fint lenger.
2: Da hadde ikke han sjans lenger, nei.
0: Da har han brukt opp sine liv.
1: Han møtte veggen, gitt.
0: Ja. Jep. Sånn kan det gå. Ja. Men ellers så står det bra til ut med dere, det er ikke noe skade. Og...
2: Nei, ingenting. Vi bor trygt her ute, vet du. Ikke har vi noe voldsomt med fjell i middelbar nærhet som kan treffe. Og...
0: Nei.
2: Jeg vet ikke, hvis det har ned dette, men jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge. Men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe at Hornelen står til, så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det,
0: ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og kose dere.
2: Jeg liker så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei,
2: vi får noen på en hel gå på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere og god helg.
2: Jeg
0: kan
2: si like så.
0: Ja, takk for det.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke.
0: Det er en liten baktanke. For det heter nabojenta, hun heter Cecilie, og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Med langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Mayen og Bjørn Øya tidligere, så hun synes det er kjempegøy. Så derfor tenkte jeg vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si det sånn, det er lov å google. Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.
1: Ja.

0: Ja, det är hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått något svar?
1: Nej.
0: Så säger han Olavsson, när den spör om något så brukar han få ett svar.
1: Men det är dåligt med nog.
0: Men ja,
1: Inte som det är
0: det var.
1: chatlot i tunneln.
0: Nej, det är ju en väldigt exklusiv tunnel att köra i.
1: Ja.
0: Så det kan hända att de har inte följt sig kallet.
1: Nej, men det är absolut
0: Eller
1: värt en tur.
0: det är det.
1: Ja.
0: De kan ta färja över till Gläppen för exempel. Det
1: Du behöver inte
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: färja en gång, du kan komma lite till Stryn.
0: Kan komma sig till Stryn, ja, i alla fall. Så att det är stängning i Skredetranda så kan du köra panoramavägen.
1: Få panoramautsikt.
0: Ja, jag vet nog egentligen påstå att den visar har panorama en väg, men det är kanske säga något.
1: Och blinkar på högra sida här.
0: Ja, ska vi ta en rundkörning eller ska vi bara köra rätt fram?
1: Nej, först må vi höra om det är någon som har svar på det där nu.
0: Ja, muligens. Vad var det vi spår om? Oj, det var tunneln, ja. Beklagar.
1: Jag tror du är ute och surrar lite.
0: Aldrig så lite.
1: En
0: Aldrig så lite.
1: smule. Jag
0: Ja.
1: följer den på mig.
0: Ja, jag har lite
1: Då får vi se.
0: muligens koncentrationsvanska. God kvällen.
2: Nej, god kväll där. Nu kan jag gå ut och ta en mot av den där.
0: Ja.
2: Jag vet inte om det är samma stämma du har, eller?
0: Ja,
1: Inte helt,
0: det
1: men
0: visste.
1: tonläge är ganska grejt.
0: Ja. Och ja, välkommen in i tryggheten.
2: Ja, tack. Jag är så glad jag är här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är skummelt, inte det, när det börjar sån.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är inte. Men
0: Men det var inte i närheten av...
2: nej.
0: Det finns någon skada på hus.
2: Nej, det är det.
0: Nej.
2: Men
0: En kan aldrig veta
2: det
0: vad det är, sa
2: kunde nog ha
0: steinarna.
2: blivit fångat.
0: Ja. Det är inte gott att veta vad det kommer hen.
2: Nej.
0: Dessa stora steinarna.
2: Ja, nej, det var nog rakt upplöst. Det var ett titt över i huset bort, men då hade det stoppat i allt skogen.
0: Oj ja.
2: Och det vi uppdagade på, det var två stora stenar över i huset bort.
0: Ja.
2: Ja. Så, går det bli. Och vi går till vilken man säger med en vattsväg, men jag kan se vad jag säger.
1: Men en helga
2: Men
1: tur
2: jag
1: in
2: kan
1: i fjorden, det går fint.
2: Och ja, här har vi det plommon i
0: Jag
2: ägget.
0: tvivlar inte. Extra service kallar en sånt.
2: Ja, vi hade alternativ på hotell, men ja, små det var rätt att vi kunde vara med familjen. Jag
0: Ja.
2: tycker det.
1: Du blir nog lejd i hotell också.
2: Ja, vad ska? Nej, då tror jag att jag hade, ja. Stort sista med tält om jag skulle få komma in.
0: Ja, nej, men det är gott att ha goda folk i familjen så tänk in
2: Ja.
0: färre folk som kommer med tåget.
2: Ja.
0: Ja, detta var från en sketch, men det är liksom.
2: Ja, hjälper varandra.
0: Ja, det är det vi må börja göra nu här ute, det är att hjälpa varandra. Vara lite hjälpsam. Det är absolut att anbefala. Ja, nej, men det är gott att det gick bra med dem allesammans och
2: Ja då,
0: ingen skade.
2: men
0: Än så länge.
2: nej då.
0: Så det är så för...
2: Bara lite skräck.
0: Bara lite skräck, ja. Ja, men då var det, hur lång är Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja,
2: meter.
0: stämmer på en prick.
1: Jag har gått den, så det stämmer.
0: Ja.
2: Kan det vara så då jagar jag här nere?
1: Nej, det var en jobbsammanhang då, så det. Det var i kontrollerade former.
0: Kontrollerat. Ja.
1: Ja, det är helt
2: Och
1: sant.
2: ja, ska det vara bilen som strejkar eller?
1: Nej, där vi skulle
2: Eller
1: bara
2: var det
1: lägga in
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle lägga ny kabel ifrån en änden till hinanden.
2: Åka svart. Ja, då kan det gått stå för att gått så här tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: Ni ska gå bara.
0: tacka Hans Inge för att du kan höra på radio i Jona tunnelen.
2: Åh
0: ja.
2: Ja. Det där kommer vara behandlig kontakt för det, ja.
0: Ja, och så någon till.
1: Det var nog andra att hjälpa
0: Ja,
1: också.
0: det var någon som så heja och klappa och sånt.
1: Ja, vi hade heia-gäng och vi hade formann och det var inte måte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
2: Och super.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle sagt, har du...
2: En som var ledare dock, eller?
1: Äh?
2: En som var ledare dock, alltså.
0: Ja, men ja. En slapp sekretär.
2: Åh. Oh. Mm-hmm.
1: Det var så mycket tydligt prat att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då... Då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbetare som var
1: det.
0: Det var det nu, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet, du inte ska äta...
2: Soppsoppar.
0: Du vet, kan du inte ska ha kokosupa på?
2: Flygsoppar.
1: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om man är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst jag säger flat klockehatt.
2: Flat
1: klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: En giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannolikt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
2: Den namnet har jag faktiskt inte hört för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag har inte pluggat.
0: Det syns du må göra till nästa gång du ringer in och pluggar alla sopporna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan jag ställa några soppor.
0: Ja, och så säger vi att då vill vi veta bilmärke.
2: Ja, bilmärke, ja. Det är nog ändå värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerade här också, själv om inte det är så inlysande.
0: Ja. Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var du glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och det är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, Fröken Detektiv. Ja, jag har det här så många gånger.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, vad hon egentligen hette?
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då må hon nästan få ett streck bak namnet ditt du också då, så det är godkänt.
0: Ja, man har 2 streck.
2: Får jag 2 streck igår, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi är nog här. Fyra damer så här.
1: Då bör du kunna klara det.
2: Du ska hinna dig spela när du spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här. Jo, så är min idé.
1: Det är så multitasking du kan hälla på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela 4 stycken.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara sprita.
0: Ja, ja, men det är gott. Gott, allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktigt god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock
1: och.
0: Ja,
1: ha det gott.
0: Ja. Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerade.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra, ja.
1: Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hun ble altså Lutprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
1: Det er rykende ferskt.
0: Rykende ferskt, det var forrige helg, tenker jeg. Alt jeg vet.
1: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg er et oppkomme av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det noen som er våken ute i verden. Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Det er den kvite fine bygningen dere vet, inni Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier jeg.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønner jeg maske for maske?
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det til den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så teker du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så teker du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så teker du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kom til pinje nummer 1. Og så teker du da 2 masker på den som var pinje nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper jeg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden. Du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake. Nå har du gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feil ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen det. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da, nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne de, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn ca. 160 år.
0: Ja, det er altså bygd i 1866. Så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Ja. Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja. Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt. Ja. Enda, i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover?
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da... Hjelper
2: nei, det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vederhuset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten inn i linjegånden også, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i.
2: Så måtte
0: veten ha lite vetet.
2: Ja.
0: Så det er, nei, vi har...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit det her. Da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
2: Ja. Ja, han lytter det.
1: Det har han roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick av sig med skräcken för de flesta i den gången nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppa att vägarna öppnar sig och det så är evakuerat och får flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men Niles då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och lunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta sig stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är, nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Vad slags år var detta?
2: Ja, vad tid var den Lærdal-branden var? Det jag huskar nu inte, mig och årstall, det hänger inte ihop.
0: Ja, men det hade jubileum här flitiga. Ja.
2: Och ja.
1: Det är nog faktiskt några år sedan.
0: Ja,
2: det är 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh nej, 15 år sedan då.
1: Vi kan väl kanske
2: prova. 10?
1: Ja.
2: 10 år sedan, ja. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte helt omstilt oss efter nyår ändå.
0: Nej.
2: Nej, åh nej, nej, nej.
0: vi är lite på itteskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då och så vått så det är nog så.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var inte på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktiskt. Det är helt otroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciell följelse och kärjorna där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då efterpå.
0: Ja. Hör du så? 18 januari.
1: Det var vintern.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90, det är det. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktasjekkaren vår.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det.
2: Ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt, för då, hvis det är ett land vi stussar på, så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om, hur stod bröllopet där Jesus ifölge skriftene förvandlade vatten till vin?
2: Och bibelsågan, den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop. Ordna med, vad källar mest av?
2: Han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stora mängder.
0: I stor mängd. Det flämde över, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det är... Det var väl då det begynte med sån 3 dagars bröllop, för det blev ju aldrig tomt.
2: Och ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
0: Ja, spörs det.
2: Men det är så 3 dagars bröllop, det blir nog tomt till slut.
0: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterat.
2: Ja, det var det, tänkte jag.
0: Hade han varit där så hade det blivit.
1: Hade festen varit igång ändå?
2: Ja, då hade jag hållit på ändå.
0: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig höjdverk.
2: Ja,
0: måste
2: snacka.
0: Trots jag vill ha likt det alltså.
2: Nej.
0: Men nu dricker jag vin, så det kan vara det.
2: Det kan vara också.
0: Ja. Nej, det är sånt. Nej, för mig. Vin är inte gott.
2: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
0: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
2: Nej, inte på detta i alla fall.
0: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
2: Ja.
0: Så då ska du ha tack för du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
2: Okej.
0: Och napp i dörrskilt.
2: Ja, det har jag.
0: Har du napp i dörrskilt?
2: Ja.
0: Okej. Ja, men då är du...
2: breakfast är för fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
0: Ja, som tid måste jag skruva av radion för att se. Så det är blivit sånt. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men det är för att ha god helg.
0: Tack i liksom. Ha det gott.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kämpar för.

0: Ja, det var nästan som moltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-tal. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så detta var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är det lite, jag begynner på att läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snutt att ta trånga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån till på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligt den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Sant? Så på pinjen nummer två. Så sträckar du en. Och så sätter du ihop. Eller slår ihop två. Och så sträckar du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej. På testet så hela den.
0: Och ja. Ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka lästen med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera det ska jag få till. Så får jag ihop det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... då sätter vi så helt annat. Analys.
0: Det blir en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller bratt upp och ändå vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är inte någon som har gått på ski där, kanske?
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lyrar går inte på ski. Våra lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar sånt. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Är sambåten akkurat där?
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja. Du har hört, om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar.
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Øysteins hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller hva var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hadde løse blommer og det er ikke bra.
1: Nei, det kan ikke være bra.
0: Nei.
1: Nei, hva han kjære for noe da?
0: Han kjære gammel lamme sung.
1: Ja, men det gjerne jeg også.
0: Ja, ja, men da har du løse blommer.
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du tæringa i frontruta da?
1: Nei. Revehålet
0: har hatt.
1: Det var mot det før, sier jeg.
0: Det var jo det. Og så,
1: hva signal du fikk inn da? Revenytt?
0: Revstreker.
1: Revstreker?
0: Ja.
1: Revenytt?
0: Ja. Revnen ligger ille.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men det var ikke noen flere som ville snakke med oss i kveld. Ser det ut så?
1: Vi får spille musikk da.
0: Skal vi spille musikk mens vi er klar til trekket... Trekningen.
1: Trekkekompaniet kommer inn døra snart.
0: Ja. Då tar vi frus og terne, du Svein.
1: Og skal vi over til Danmark.
0: Då reiser vi til Danmark.
1: Oi, oi.
0: Og tar han Kim Larsen med frus og terne.
1: Nå snakker vi, vet
0: du. Nå snakker vi. Så ja. Vi spiller den, og så gjør vi klart til trekking.

blev du lugn i moders famn, då hon smekte dig och sjöng om himlens land. Hennes stämma blev så varm när du låg vid hennes barm.

0: det är väl Stefan Sundstorp i det mer rölpete hjørnet dette.
1: Ja, ja, ja. Men husk, han har jo fortid som svensk punker da, før han virkelig slår ut håret og
0: blir... Lang vei for punk, synes jeg jo, men...
1: Ja, før han virkelig slår ut håret
0: Men han kan jo ta det veldig roligt allikevel.
1: Ja, det var Rottene som gjorde det da.
0: Ja, Rottene, men han også. Han bare tar det rolig. Ja. Vi kan ta det rolig. Det ferie.
1: Ja, visst.
0: For noen av oss.
1: Ja, for noen av deg.
0: Ja. Hadde vi nå vært i Molde i år, det åpnet sola, så hadde vi sikkert spilt... musik som vi hade funnit där upp eller hört där upp.
1: Ja. Jag prövade ju sån försöksvis att spela musik för artisterna kom
0: till. Ja, med. Men så kom inte de som vi hoppade mest skulle komma. De som
1: nej, de som vi, kom, de
0: var ju bara helt
1: kunde ju hålla sig hemma egentligen.
0: Ja.
1: Ja, men pytt, sån kan det gå.
0: Sån kan det gå.
1: Vi har haft både stora och mindre stora upplevelser i Malmö.
0: Ja, sån ska det ju vara och
1: yes,
0: men i alla fall så hade vi en liten ferietur tidigare på sommaren här i juni månad till Irland. Nærmere bestemt Dublin, og der var vi på konsert og hørte de vi skal spille nå, nemlig Wilco.
1: Mm.
0: På et Olympia Theater heter det. Så veldig ærverdig ut når du kom inn.
1: Ja.
0: Du så ikke så noe teater på utsiden i det hele tatt. Og inne var det da i rødt, gikk det i rødt og gull og sein rokokko, sementert golv, lett skrånende forover, cementert och så pass seikt av Guinness och snipa och ja
1: det börjar att ha tegnet sig ett bilde
0: här. Ja. Det var då smoking forbidden. Men det var ingen som brydde sig om.
1: Nej.
0: Och Guinnessen flöt i stria strömmar.
1: På konserten då.
0: Konserten var knallbra.
1: Ja, hör där ja.
0: Ja, först var det ett band
1: som Tross av Guinness och sniper och
0: ja ja ja, eller på grund av det kan det var uppvärmningsbandet hette Witness. De har kommit ut akkurat kommit ut med sin första LP. Det var en sån blandning av U2 och REM, syns jag. Väldigt bra. Men det är ju en platta gitt ut i Norge helt rätt. Men i alla fall så spelade Wilco och det gjorde de till gångs ett set på en och en halv timme eller något sånt. Jättebra. Bättre än på plate.
1: Ja,
0: ja, det vill jag säga. Det var han här med Jeff Tweedy var skicklig chef.
1: Mm-hmm.
0: Så jag plockade ut från första plate till Wilco. En låt som heter Shouldn't Be Ashamed och Wilco trenger på ingen måte vara ashamed av den konserten där.
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej. Nej. Nej då.
0: Ja.

0: Ingenting att skamma sig över, Vilko.
1: Nej.
0: Nej.
1: Ja, nu ska vi alltså långt att gå då, Nisola.
0: Ja,
1: du är stadigväck inne på det här berömda internet.
0: Ja.
1: Ja, och leta fram saker och ting.
0: Ja, rare ting, vet du, som inte står i plateförretningen, i alla fall inte i vår del av världen.
1: Nej.
0: Synes det är väldigt artigt att plocka upp sånt och spela ting som du med stor säkerhet kan si aldrig har spilt på det europeiska kontinentet förr, alltså.
1: Ja.
0: Det säger jag, för plattan har kommit ut för en ukes tid sedan i plassen heter för Tin Can Bay, Queensland, Australien.
1: Tin Can Bay.
0: Tin Can Bay, Bläckhandbukta.
1: Bläckbox.
0: Ja, Bläckbox. Bläckbox. Och när jag nu får albumen ut av handen så ska jag fortälla resten.
1: Ja.
0: Nej, albumen ut av munnen. Ja. Handen ut av... Ja. Dette går inte bra.
1: Vi får hoppa när det inte sitter fast på albumen.
0: Dette går inte bra. Så jag lastade ner musik med den herren som kallar sig för Stevie T, i likhet med ett par andra som heter för Stevie T, ifølge Odd Skogstad. Men denne herren spiller akustisk blues, han spiller slidegitar, han spiller munnspill. Og som skikk og bruk er, så kontaktet jeg da Stevie T på e-post i går kveld. Han spurte om det var greit at vi spilte disse nedlastet låtene hans på radioen. Og i dag tidlig når jeg sjekket e-posten min, så lå det da en e-post fra Australia her. Ifra Larry Larsted, som vi har vært inne på tidligere.
1: Ja, han har vi spilt for.
0: Ja da. Han beklager, sier han, men Stevie T, han på turné i Nord-Queensland og kommer ikke tilbake med det første, men jeg sikker på han vil bli henrykt hvis Nordfjorden Radio vil spille platen hans. Så spiller vei. Keep the blues alive, står det nederst, og det bruker han ha på alle e-postene sine. Han jo inspirert av tidligere munnspillere enn Karen her, uten å nevne navnet akkurat. Akustisk slide har jeg nevnt. Det debutalbumet til Stevie T, som heter for Blue Gypsy Blues. Ellers så står det på internett om denne merkelige herremannen som kaller seg for The Gypsy Man, at han var ikke noe særlig flittig på skolen. Han brukte å stikke av i timen og sette seg bak et skjermbrett og spille munnspill i stedet.
1: Akkurat.
0: Så... Han noen år gammel, men dette er da altså debutplata, og jeg tenkte at vi da skulle spille I'm Moving On for første gang her omkring med Stevie T.

finns väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står smigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, förlåt din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Jag trodde att den gav min mor en ny mimik.
1: Tack för det.
0: När du henne ser så tror jag att du ler. För det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen så var det pang. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. För jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus om du ser, det står där.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om dessa gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nordfjärden Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han har eller rappen han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finnfurt och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sörja för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men och först med säger det att den som var föran Ricky Skaggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men ska det vara han heter? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut detta här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skaggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer att höra lite mer framöver, tänk jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Jag kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisten för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn,
1: ja,
0: tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt allt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelige.
1: Ja, de kan stilla på nästa år, så går det fint. Ja. De får tillsvaren då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. De är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag till?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig, och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballade Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån, och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Ja, där var jag så att då var vi långt vecka nu. Hon sa att vi omtrent och himla med ugnar och hade det väldigt gott med kjøle här.
1: Ja, jag koser mig med liten. Jag var nydelig. Alltså han är en fantastisk artist.
0: Ja, det är
1: helt utrolig.
0: Men nu ska vi över till en lite annan artist.
1: Mm-hmm.
0: Det är en med lite sån fyrverkeri.
1: Ja.
0: Och kanadisk.
1: Ja.
0: Hon har varit en del på Sørland og turnert rundt der nede, og hun kommer faktisk talt til Norge igjen neste sommer.
1: Ja.
0: Og skal turnere rundt igjen litt rundt om i Norge.
1: Ja, Sørland og...
0: Ja, det blir vel mesteparten der nede hun kommer
1: Kontrakrus på Danskvåten og ja. Sånt. Og backers av Greenhorn.
0: Det skal hun, ja, det akkurat det orkestret skal vi komme litt mer tilbake til når vi skal presentere, for det blir et som skal være med på Norsk Kontitreff, så det skal vi presentere over jula, tenk jeg, når vi begynner å slippe. Ja.
1: Og hun har i hvert fall gitt, ja, men der slippte du det, men hun har i hvert fall helt klare greie beskjed, at, hun skal ikke ha noen andre backing-orkester enn det.
0: Nei.
1: Nei, det var klinkende.
0: Så det betyr med andre ord at det orkester også er nok et minutt med litt kvalitet over det,
1: ja. Ja, og så en annen ting som du har fortalt om henne. Hun skulle jo spille til klokka var to om natta. Å Gud, spilte to, du sover jo da.
0: Ja, så hun måtte
1: ha... Hun sa det på engelsk.
0: Hun måtte ha siesta hun inn i miljøet da.
1: Ja, altså det der og så spille til langt på natta, de spiller jo, de synger jo Richard Warren lenger til klokka er tolv der borte. Så hon var ju himla, hon kom ju till och så sovne mitt i melodi på stolen. Men det gick nog bra.
0: Du Finn.
1: Ja.
0: Nu sa att vi har regnat ut i stad att vi hade var det två eller var det tre minuter igen att prata på.
1: Ja, då måste du ta det då.
0: Och nu då måste vi köra lite musik här och då ska vi ta ho Joy. Ja. Too Old heter melodin.
1: Ja. Kör musik.

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det säger du att du blir för gammal.
0: Ja, det ska du se. Nu är Björn där med hörseln här, Björn då. Nu kör han upp lyden på headsetet med ett och så är helt bra och sprang ut av studion. Men det går ju grett det också.
1: Ja, när det är tunga här så må han ha upp lyden.
0: Då ska vi över på en lite annan artist.
1: Sympatisk ung man ifrån?
0: Ja, Kodal, var inte det vi
1: nej,
0: sa?
1: Nej, det heter Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du är ju infött där, du vet ju, så det är
1: självklart. Kodal, det är omtrent så du kommer upp till Brein och ska snacka om stäva.
0: Ja, det är väl nästan tror jag. Ja, det där karen där, han heter ju Morten Vestli då.
1: Tidligare, eller spelar väl kanske framdeles i land med Hometown Heroes?
0: Ja, de bäckar ju håna, men nog driver han som, kan du säga, soloartist sånt då, men ja. Det är ju de som är bäckarna när han är ute på vägen då.
1: Yes.
0: Så de har ju ett gott samarbete framdeles.
1: Ja då.
0: Ja, du har väl faktiskt allt varit där och vad kan jag reparera katten igång när du gjorde
1: det? Ja, det var liksom en dörr som inte var helt på plats och vi måste liksom fixa det.
0: Jaha. Så
1: ja, vi fixade det.
0: Det gick rätt
1: alltså. Ja, det gick rätt. Bara att han kom 2 timmar för tidigt. För att han skulle bara visa med den kan om och spela om jag kunde göra något med det. Så jag och så fan att vi rök på så fixar vi den dörren där. Men han kom mens vi höll på fixa så jag hade nog hoppat på det att han skulle komma efterpå så jag skulle fortälla att nej, kanske är något galet där.
0: Ja, det har det.
1: Men, sån är det.
0: Han är i alla fall en artist som har haft ganska stor framgång i det senare tid.
1: Yes, han har spelat in en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort och jag vill säga att kvaliteten på den CD:n är väldigt, väldigt bra.
1: Ja, väldigt god scenartist.
0: Det är han också.
1: Lite sån blyg och beskeden då, men alla tiders jobbar på Jotun. Malings fabrik för har fått grejer på.
0: Ja, ja då har han många olika färger och känner så han rotar samman, det ja. Är klart. Och då ska vi ta hör på den melodin hans och det är ett Sicken Hero.

Ja, hej och välkommen till God Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Det var som fant upp Amerika. Kristoffer Columbus har långt ifrån. Vem ropar väl högst hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman. Vem har sticket blankskura med natt sol? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

seglar runt jorda i öppen båt. Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav val och sär? Vem har väl slått i flestet först i är?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månsins natt med dig.

Ja, när de hörde Harry Brandelius så är det väl många som nickar igenkännande. En av dem som han sang väldigt mycket var Gamla Norsjön.

0: tona dig ut. Ja, ska trycka en VFAC med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart så...
1: Ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önske som du är helt säker på idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har det inte varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var det var jag och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkedal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Då var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserterna också.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin väder och allt.
0: Då är det fin väder, sa just det. Och så vet jag inte mer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Käckt då.
0: Ja då, ellers?
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det?
0: Ja, har du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen, mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det, visst det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och sett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du, kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det... Ja, jag tror det. Sånne ting som går med det.
0: Det kan hende. Jeg vet sånt ikke. Det virker ikke å være så veldig praktisk å ha på seg når en skal gjøre kvart i alle fall.
1: Nei.
0: Så det er vel helst deg som går på stas.
1: Ja.
0: Lager seg til, ja. Og deg må gjerne gå med diadem, bevares.
1: Ja.
0: Vi har, du har sikkert hørt om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hvor han var født hen?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han som hadde disse Jebus-songene og forskjellig. Happy birthday og forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix noen venn og forskjellig han var. Ja, vet du hvor han var født hen?
1: Var han svensk?
0: Nei, han var ikke svensk, nei. Vi räknar med han var från England, engelskman, men det var inte han upprinnelig. Schulman representerade väl England senare när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och det är India.
0: India, ja. Har det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Du må det stemme det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet jeg ikke.
1: Nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde?
0: Molde by.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er nok en fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel, mye større enn sel, og da kommer vi
1: kval,
0: over på...
1: Kval.
0: En kval, visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, hvor jeg vet nå, i dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Da skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se, vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei,
0: du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du alt dette der?
1: Ja.
0: Ja. Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn som et dørskilt og sånt, det går noe annet, og så gir til julegave også, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får denne trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk, så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natti, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med. Vi
0: må følge med, den er god.
1: Ha det. Ja, ha det.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 millioner plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet det mange ganger, men han har vel vært lite opptekende av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønge på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen. 5, 28, 60, 660.

0: vid hand över golvet. Så det var så käckt alltså.
1: Ja, det tänkte jag glömma.
0: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
1: Säger du det? Ja.
0: Ja, ja.
1: Det tänker på det för gammalt folk.
0: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade kjort och bytt den, men det hade jag inte.
1: Det hade inte du.
0: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja då.
1: Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers i butik för 14 dagar sedan.
0: Jag hade tänkt att nämna det med dig.
1: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
0: Nej, du känner det att du har väl inte adressen mig, för det är Hamrevägen 15.
1: Ja då, den fann jag.
0: Och är du, ja, men då är det väl, då kommer det väl.
1: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
0: Ja, ja, men det är grejt det.
1: Det är grejt.
0: Men du sa inte Ken så skrev börsen eller lagde den.
1: Ja.
0: Det skulle vi fått upplyst.
1: Och jag tog inte vi med denna. Det är Johan Falkberger, vet du.
0: Och säger du det?
1: Ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
0: ja.
1: Han har skrivit mycket.
0: Ja, ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var här i Tyskland så spelte dina melodier.
1: Fick inte du med det?
0: Jag är klart alls inte huska på det, så det tyder på att det är gott att bli skral.
1: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
0: Ja, men jag har ju varit på konserter med och dansmän och krusmän.
1: Det har du helt säkert.
0: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodian.
1: Ja.
0: Stillig.
1: Det är en väldigt vann antar igen, ser du det.
0: Våldsomt volym.
1: Ja. Det är det.
0: Ja.
1: Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
0: Ja.
1: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
0: Ja väl.
1: Okay. Så nej hade mycket, ja, då... men så var det i stund jag inte var på talefoten så tog Karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som får likte nog då.
0: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingokvintetten och dessa här svenska. Det var
1: mycket släkt då.
0: Men ditt är det spörsmål, du, jag skrev inte ner något, jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
1: Det var äppleplucking eller något sånt, ja.
0: Ja.
1: Det är helt rätt, det är helt rätt.
0: Jag såg från Hardangar nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle haust.
1: Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
0: Ja, det var ju det jag menade.
1: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
0: Är du inne i bilden där?
1: Nej, det är kök.
0: Nej.
1: Vi har till eget bruk och lite, men inte... Vi snackar ju om ton en gång, så det är inte något mycket. Nej.
0: Är det fruktlager där inne med dig?
1: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
0: Oh, ja, okej. Okay.
1: Där har jag fruktlager så går ut till, där är stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, där tar in färdig sorterat, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butikker både i Norrfjord och Synfjord.
0: Ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
1: Ja, nej, nu må du köra till att svara för dig nu snart. Ja,
0: vad det?
1: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
0: Ja.
1: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
0: Nej.
1: Du tar det på måndag?
0: De mötas inne på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
1: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmer. Ja, det har jag.
0: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
1: Då var det släppstvång då nästan.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och så visste det var vått så måtte kaloscherna på.
1: Då måtte kaloscherna på, vet du. Och stor svarta paraply.
0: Ja, det också.
1: Ja. Den fick fettet till konfirmationen och det hade det till det varit gamle. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade det på den tiden.
0: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
1: Ja, skicklig kroke.
0: Ja, det hade så fin svaj på det.
1: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sen.
0: Ja.
1: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nu är det bruk och kast.
0: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov att och trixa lite, alltså som jag gjorde förr i gamla.
1: Ja. Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmerade, men då skulle det ha en paraply, vet du.
0: Ja, riktigt.
1: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
0: Ja.
1: Det är då det.
0: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
1: I sydväst är det åter bli populärt igen där.
0: Ja.
1: Då ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
0: Jag kan nog reda med paraply också, inte en gång i tiden.
1: Kan du ha det?
0: Jag har suttit på häst och reda.
1: Har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
0: Nej, det var sakta gånger.
1: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han är Aladdin. Hvordan var det han fick fram den här tenande onda, si? Onda.
0: Kan du, jag fick inte med detta första.
1: Han Aladdin.
0: Och Aladdins lampa.
1: Ja, hvordan var det han fick fram den här onda som var ned i lampen?
0: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
1: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
0: Ja, nej, det var väl något med händer kanske och nej, det hade väl något med hud och gärna kanske.
1: Nej, det kan jag aldrig tro.
0: Nej, jag vet inte.
1: Han måtte gärna kvart. Men inga lampen där så onda budde.
0: Ja.
1: Vad var han måtte gärna? Måtte han hivna väggemulja eller?
0: Nej, jag vet inte.
1: Måtte han gneka på något kanske?
0: Ja, jag tror hellre det. Ja.
1: Du tror hellre det var det, ja.
0: Ja,
1: det tror jag också.
0: Ja.
1: Han skulle gneka
0: på... Och få något skicklig varme kanske.
1: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin, ja?
0: Nej, jag har nog sån lampa stående, men ja. Jag brukar paraffin på.
1: Ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
0: Jag var stående där nere i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslampa, fjöslykt.
1: Ja väl, ja.
0: Jag ska ta puss upp den.
1: Ja, det är fina då.
0: Ja.
1: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna.
0: Nej, men lite är inga typens fyrkanta nere, där lyser.
1: Ja, men okej. Riktigt, det var inte rolig.
0: Det är lite gammalt.
1: Ja, då var det gammalt.
0: Ja.
1: Den är grej. Har du hört... Det har du helt säkert. Vet du kallt för ett parti hon Marit Arnstad höjre till?
0: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
1: Och då heter det?
0: Ja, vi kan säga det Centerpartiet.
1: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
0: Ja, väl.
1: Då var jag lejar i Sogn och Fjordane, så det hette.
0: Ja.
1: Och det är lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, säger hon.
0: Ja, väl. Jag skulle till Och här om du sa det att det var sambuar.
1: Nej, vi har inte varit sambuar, vi var samtidigt.
0: Riktigt, ja. Ja,
1: ja, ja, det är inte akkurat det samma. Nej.
0: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon annan.
1: Vi måste släppa till nummer 5.
0: Ja.
1: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall. Ja. Ja. Nej, men grejt Per Hauslö, ja. Du får ha en god helg.
0: Jag ligger så, nu ska jag ha mig en tur på dampen.
1: Ja, tjena Nåke.
0: Där är musik.
1: Där är musiken som spelar i kväll då, är det live eller?
0: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
1: Åh, är det Björnen? Ja.
0: Ja, vi får se.
1: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
0: Ha det gott.
1: Ha det bra. Ja, och nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Dette gikk under. Hun fikk noe kobber til mannen. Det er ikke sikker på. Hun har hatt forskjellige menn, Jonas Stuff. Men. Da har vi med.
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, alt
1: og det var... Ja da, det er det.
0: Ja, og du kom fram til at dette var...
1: Forhåndsstemming.
0: Nei. Førehands
1: røysting. Førehandsstemming.
0: Nei, førehands røysting.
1: Å ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rett.
0: Ja, det var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja. Hva du mener om denne førehands røysting, ja?
1: Jeg har ikke tykt nok særlig, men i år fant jeg ut det at når vi ikke fikk være verken på Austrheim eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
0: Ja. Okay.
1: For jeg hadde ikke fare inn på der inne. Så
0: nei,
1: jeg er ferdig.
0: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
1: ja.
0: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
1: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet.
0: Ja, akkurat. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den varianten der i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var bare noe tull, dette da.
0: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig.
1: Ja.
0: Og de sier at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med det andre. Og det er jo bare, stort sett bare tøyseprat.
1: Ja, det er det.
0: Det er det.
1: Ja, men, nei, så jeg kan sitte og løse på mandag.
0: Ja, då, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var noe inne i der i alle fall.
0: Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plassen. Ja, ja, det er vel skilt, Sven, for å finne ut av det.
1: Finne nok fram.
0: Det satser vi på, det satser vi på.
1: Ja.
0: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
1: Ja, nei, det er greit at den, ja. Den må vi bruke.
0: Den må vi bruke, og så...
1: Ja.
0: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at bare en person stemmer på en på en annen, altså.
1: Det, nei, det er greit.
0: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det.
1: Men ja, da, så det blir spennende å se.
0: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om svært få røyst når det endelig skal telles dette larv. Hvor det går i ene eller henne retninger. Så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
1: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
0: Det er det, for
1: det har vært et gnål og et mas.
0: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. De store kjeften skal være viktige, og ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger. Det.
1: Men snakke i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere også, mange år.
0: Det har vesnet, det har vesnet.
1: Ja, det har vesnet. Ja, ordbruken har vesnet.
0: Ja. Det blir litt sånn amerikal-tendenser, og det er ikke positivt på noen måte.
1: Nei, det er ikke det.
0: Og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si bortkastet stemme.
1: Det tror jeg det er,
0: ja. Det er det, for... Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har en veldig sånn... Ser stort på seg og sett og skal lage nye parti. Men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
1: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
0: Ja.
1: Visst at det ikke er vinn. Dinger,
0: nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn i noe også, tror jeg. Hun har fått sine 4 år inn på Tinge. Og det er vel på grunn av krangling at sentralsykehuset i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
1: engasjert.
0: Nå lager han musikk, han er...
1: Han var nå på synfaring i sted.
0: Ja vel, ja, han hadde vært nye og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer väl, det kommer väl snart.
0: Det blir väl så ute i mitten av morgonen eller kvart,
1: ja. Ja, ja.
0: Det är plan, det är plan. Ja. Ska vi se, vi kan hen höra den topuckla kamelen hemma står här.
1: Ja.
0: För ska vi begynna så fint då med vad heter den topuckla kamelen? Han heter inte kamel, han heter...
1: Ja, men nej, det är nog dromedar han, men bara en puckel.
0: Ja, ja, stämmer det. Dromedaren och bara en. Den topuckla kamelen heter, då är det rätt likväl då. Ja.
1: Ja, den heter nog kamel.
0: Den är kamel och kan hen höras den heime, spör du?
1: Ja, den är en eller annan örken. Är det i Asia?
0: Centralasia. Centralasia står här, ja.
1: Ja, ja väl. Ja.
0: Stämmer det, stämmer det. Den är inte så god att ripa. Ja, det är väl den som går an att ripa.
1: Det är väl den som går an att ripa, ja. Den kommer ner i miljö.
0: Ja, den är alltså en då man håller sig, kniper sig fast. Och då är det så enkelt, kanske.
1: Nej, det är inte det.
0: Men det har väl funnits en metod att ripa den då, kanske, jag vet inte.
1: Det kan nog gott hända.
0: Dig om det, jag plagas inte med detta.
1: Nej.
0: Och så till något helt annat, en framkomstmedel. Vad är numret på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, detta har han fått spörsmål om så många gånger.
0: Och har du det?
1: Glömmer det till kvart. Är det 333?
0: Nej, det är inte det. Men du och du, hur är du?
1: 666.
0: Nej.
1: Åh, nej.
0: Du var inte, nu får du längre ifrån.
1: Åh, ja.
0: Nej, första tre talet var rätt. Men det talet i mitten, det var bom. Du sa 3-3-3, men det ska vara
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rätt.
1: Ja, det har lite tagit för mig lite Donald igen.
0: Ja, du får blada fram och se. Där. Ja, bilen ser vi då väl av och till. Jag har inte haft Donald om hände på 30-40 år, så jag vet sant inte god det ser.
1: Nej, jag har nog böcker liggande uppe.
0: Kommer det Donald kvar en vecka längre?
1: Ja, nåt no, ja. Det har jag akkurat det har jag på ilen.
0: Nej, inte.
1: Det var inte jag.
0: Ska inte förundra mig, men det så har Walt Disney och dessa karlarna så begynner med det där. Jag har gått ut av tio för länge sedan, men
1: det må det nog vara, vet du.
0: Kan hända det en kvans att ge på och tegna Donald ändå. Jag har intryck att det begynner att köra mycket ut priser där och det.
1: Det är väl det.
0: Det är sån liten sån nationell radiofakta på då. Lite repriser och lite nytt.
1: Lite repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ska vi se, vad var det han Asbjørnsen och Mo hette till förnamn? Och dessa karlarna har du hört om.
1: Ja. Det har jag. Jörgen Mo.
0: Ja.
1: Och det var inte Christian Asbjørnsen.
0: Ja, han hade två namn. Låt oss begynna med det då. Och,
1: ja. Nej, jag kommer inte på det.
0: Peter. Och så ett namn till.
1: Ja, nej, det står stilt.
0: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
1: Oh, ja. Oh, ja. Ja.
0: PC Asbjørnsen och Jørgen
1: Ja. Ja.
0: Det stämmer. Nej, men grejt. Gerd Sørbø, vi må ha med en eller to till. Tänker vi klara två?
1: Ja, det får ha god helg.
0: Får ha god helg du och.
1: Ja, ha den.
0: Ha det. Och vi ska till med musikstycke nummer 7. Och detta är en sån sista melodi. Skicklig cleanare det kallar jag. Men vem är det som spelar? Det är säkert många av dem som har dansat i den här år. 578 60 660.